0: Werner! Werner, anfangen! Rech an vorn! Manchmal!
1: ما عندنا مين؟
0: عين سويسرا.
1: اهلا سويسرا.
2: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيث عينيان.
0: رايح الفل. انا دبرت عن سويسرا. انا عمرت له. ما هي ما يلدان.
1: بس هذه كفتها كتاب.
2: يوفي. كفتها يوفي.
0: ايزي كتاب هي.
1: لو يشار خير.
2: يشار خير يوفي.
1: بتيك موري يوتر ماير.
0: يلدى انتليجنتي
1: هل تكزير
0: بس نخون كمو عبيع
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاق كمو عيس كمو عيني تريح الفار انا رسلت بلد خفاع محل تمين קיבלת הלוואה?
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי...
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את
1: האספסטים! איזה
0: אספסטים! איזה אספסטים! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת, מתי?
0: אני אמרת לו! תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.